yaşadı yoldaş, yaşa. Hanende oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılıb eli yağdı adam. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yok görə. Açılmır gülü səyə adamın. Şahmalı yatıbdır kulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kerim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla hali adamın. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban, var ol sənə.

0: Dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərpür deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini səsasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şenli dağında ağıran qarı, niyə ağarmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım. Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım. Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

0: Mən
1: həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Türk Hareketi.

Təsirlər ötün üçün keçdikcə zaman Zəhd olur həyata dəyişir insan Təsirlər ötün üçün keçdikcə zaman Zəhd olur həyata

0: buradan çıkış yok.
1: Yaxının Milli Marşı Saf TV'nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözə və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

Yaşamandaş, yaşam. Hanende oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adamın. Ayırırız. Bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla halı yağdı adamın. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban, var ol səni.

0: Dərmanım, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol,
0: dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxcayıq güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamı, niyə tək almışsan ağla ağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun, Pekar Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamı, niyə tək almışsan ağla ağdamı? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl uşağımız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, indi yaz saxlar gözəl saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.